0: așa, dacă n-are nimic de făcut, îl scarpină în cur și face rău. Măimuța, dacă n-are nimic de făcut, îl scarpină în cur și face rană.
1: So Radio Hot Tub is the sound of Portland, but what does Portland sound like? Well, if you tuned in recently, Portland sounds like this.